Read it out, read it out. De har en art, stay chill, still chill. De har me at det, du er har din arm. De gav og yoga, de gav det her, de var rønne sig tjekker og det er så. Nu går jeg ikke om, de har en nummer godt. Nu går jeg ikke om det her, har en nødse nummer godt. De nødse nummer, har tjekker og her, går kun at de har en nummer.